0: mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
1: Diario de un viaje en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 kilómetros de paisaje. Un solo depósito y ni una sola recarga. Fabricado en España. Del 12 al 26 de junio, ven a los Renault Days y disfruta de condiciones especiales en una selección de modelos. Más información en Renault.es.
2: Descúbrelo en la red Renault de Galicia.
3: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos edición de domingo de Vivir Galicia. Facémoslo ainda con subidón co que pechamos esta madrugada unha nova edición do Son do Camiño. Ata a unha media falaremos dos grandes festivais que están por vir durante estes meses de verano na nosa comunidade. Pero antes, outra das citas que tivemos esta semana: o Plan Estratégico da Industria Musical de Galicia ata o ano 2030. Saludamos a Patricia Hermida, presidenta de AGEM, Asociación Galega de Empresas Musicais. ¿Qué tal? Boa tarde.
5: Boa tarde, Íñigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues me voy a encantar de falar con vosotros. ¿Para qué nace este plan estratégico?
5: Bueno, pues para dar un pouco solución ás conversas que se generaban pois neses festivais como onte no Son do Camiño, onde nos atopábamos os profesionais e decatámonos de que tiñamos que empezar a poñer a perspectiva nunha línea temporal máis ampla, non estar solo preocupándonos do concerto ou do evento que tiñamos inmediatamente despois. Estas conversas surdían cada vez que nos xuntábamos e foi o motivo real polo que nos decidimos a facer un plan estratégico.
4: La presita data 2030, cales son esas líneas mestras e cales son os objetivos?
5: Sería moi difícil resumilas, pero sí que é certo que despois de facer unha análise moi profunda, o primeiro e o máis importante, poderíamos salientar que é o recoñecemento propio da nosa identidade e dos nosos públicos, non? Para realmente poder reforzar esa marca de industria musical de Galicia e ampliar esa visibilidade, necesitábamos ter espazos y ter lugares y por supuesto ter una guía que nos permita articular ese vertebramiento de esa industria. Como otros hechos importantes podríamos destacar donde a sustentabilidad económica, esa garantía para las empresas de poder estar construyendo con cierta certeza, nunca mejor dicho, y poner en valor el territorio, a profesionalización y a gobernanza, que son tres pilares para nos que intentando.
4: Este plan que chega en un contexto no que o panorama musical galego está en moi bo estado de saúde, non?
5: Sí, certo, porque ademais o que temos que salientar, Íñigo, non somente se a potencialidade que estamos a hacer cos nosos artistas, que ao final son o asiento primixenio da cadena de valor, non nos podemos olvidar nunca da importancia de ter unha boa saúde musical dende o punto de vista artístico, senón tamén da fantástica fornada de profesionais que se están acompañando, así como dos técnicos e de toda esa industria que está ao redor e ao servicio deles para poder construir dende un evento nunha sala que son tan importantes para ese fortalecimiento da industria como estes grandes festivais dos que estamos a falar.
4: E que están boas sobre todos os frentes, estamos falando, non? Dos grandes festivais, pero tamén a música clásica tradicional, os novos movimentos, o certo que a música galega, a industria musical galega, bueno, está vivendo un bo momento, así en líneas xerais.
5: A mí me gusta megabarme, y ya tengo unos pocos años, de que creo que es un mejor momento que vivió en su historia a música de Galicia. No porque no se hicieran otras cosas súper importantes y sobre todo alicerces de lo que está aconteciendo ahora, sino porque sí que es cierto que estamos construyendo de otro xeito, mucho más profesional, propuestas además que están abarcando xeitos los que nunca nos atrevemos a conquistar y está saindo bien, que eso es importante.
4: Ahora tenemos una industria que está bien estructurada, un sector que soubo sobrevivir a COVID y que resurdiu. Bueno, no se está suficientemente bien profesionalizado todo el sector, falta, como decía antes ustedes, seguir avanzando en los objetivos, de retos del plan estratégico.
5: Efectivamente, básicamente porque hai moitos e moitas profesionais que están traballando agora mesmo que teñen unha experiencia adquirida que non está reconhecida ou regulada en ningún marco. Para eso estamos traballando, para que eses profesionais que levan moitos anos e son os mestres realmente do que é a vida no terreno, como solemos decirnos, podan ter ese reconhecimento, ese título oficial que lles poña pois en valor o traballo que levan feito, tamén como novas competencias que están aparecendo dentro da industria que non teñen unha regulación, así como por suposto que a industria avanza a un ritmo de vértice e temos que estar formándonos constantemente, que outro dos pilares deste plan, para poder ser competitivos e seguir amosando ese novo pulso que temos na industria musical de Galicia.
4: Decía que estamos no mellor momento da historia da industria musical galega, pero en todo caso, cales seguen a ser as debilidades e onde hai que poñer o foco, hai que seguir traballando?
5: Bueno, antes decías que somos muy fuertes y que tenemos un bo pulmón, pero sí que es cierto que detectamos que existen, bueno, pues moita fragmentación, moita microdimensión empresarial, hay moita dependencia de las convocatorias públicas todavía. No falo en concreto de patrocinios ni de subvención, sino de cómo está articulado eso. Eso es una de las primeras medidas que vamos a poner bueno, en marcha. Ya estamos trabajando en ella, que ordenar un poco ese calendario para que sea, pues, algo máis orgánico o xito de traballar, que sempre vamos ao límite, e sobre todo, bueno, pues que sí que estamos fomentando este boom de oferta que hai e de demanda tamén, un pouco a precariedade nos traballos, porque son traballos temporais que non teñen unha continuidade en todo o ano, e queremos traballar por esa desestacionalización que nos permita afianzar a nosa industria.
4: En ese sentido, falábamos todos os patrocinios e todo isto, que papel teñen que xogar as administracións? Porque sí que dan a sensación a veces de que todos estes grandes festivais que hai agora no verán, vimos Terún, teremos máis, bueno, sempre teñen detrás, evidentemente, o apoio económico da Xunta de Galicia, pero en que medida hai moita dependencia das administracións, ou debería haber máis, ou teñen que implicarse máis, bueno, por onde debería ir esa relación?
5: Bueno, é unha relación un pouco complexa, sobre todo para explicar así ao gran público, non? Son moi necesarias as axudas, todos os mecanismos dos que dispón a administración. Somos moi conscientes que dende os concellos, atas deputacións, pasando pola Xunta de Galicia, está se facendo un esforzo moi grande para poder aliviar os sobrecustos que está a industria agora mesmo a fomentar, pero a mí sempre me gusta decir que deberíamos de poñer un pouco máis o foco, que é algo que tamén aparece no plan e no que estamos traballando, nesa creación de públicos que é tan importante, que a xente siga estando orgullosa e participando nesa vida cultural máis de acotío, non simplemente nos grandes festivais, e sobre todo no talento. Temos que cuidar moito o talento, porque agora mesmo estamos nun momento, como te decía, de moitísima emerxencia, están emerxendo moitísimos grupos, pero temos que darlle ese soporte que lles permita construir esa carreira e afianzar esa proposta musical dentro da industria.
4: Pues seguimos pendientes de como evolucionamos este plan estratégico, como vai sendo a implantación. Patricia Armida, presidenta da AGEM, a Asociación Galega de Empresas Musicais, grazas por estar con nos aquí na Unir Galicia.
5: Grazas, Íñigo, pola oportunidade.
4: Feita esta radiografía da industria musical, da música, imos falar agora do que temos e do que imos ter as primeiras semanas, un pouco do que ven durante este verán en materia de grandes festivais, logo de pechar por todo o alto o Son do Camiño.

0: saludamos a Jordi Lauro, un organizador del festival. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
1: Hola, muy buenas.
0: Un festival de Bizancés que ven llevando los últimos años cada vez más gente, que ten puxan falta, cada vez está más asentado, ¿no?, en el panorama musical.
1: Pues sí, la verdad es que una maravilla como acolleu Pontevedra e toda Galicia este festival. Como decías, primera edición do ano pasado foi un cheo absoluto. Este ano ten toda a pinta de que vamos camiño de acabalo, así que super contentos.
0: Sorprendeu o ano pasado eso con un cartel moi interesante. Algunas figuras como Juan Magán volven, sempre gusta a todos, porque son xa grandes clásicos, non sei se do panorama nacional, do panorama veraniego, do panorama de festa. E bueno, que querían repetir unha boa allí en Boa Nova, non? Por parte de que o festival o ano pasado gustou os músicos, e que supoñemos que deberá facer as delicias de esas miles de persoas que foron o ano pasado e que querían volver a Pontevedra a todo.
1: No, totalmente. A verdade que o festival no está integrado na propia ría, ao lado do río Leres, ao lado da cidade. O sitio é un paraíso. Ahora que a xente de fora estranxeira, sobre todo cando chega aquí, non dá crédito onde está, non? O primeiro comentario que fan, que é auténticamente alucinante.
0: Galicia, máis novidades este ano, temos alguna novidade a partir do cartel, que agora comentaremos alguna cosa máis se queres, pero bueno, alguna novidade, non sei se organizativa, aprendiste do ano pasado, alguna sugerencia que vos fixeron?
1: Sí, melloramos sobre todo, bueno, o confort e a experiencia da xente, non? Ampliamos o recinto metros cuadrados, dividimos as zonas de baños en tres zonas, en lugar de concentrada nunha e outra zona pequeniña. Para os músicos tamén ampliamos o recinto de backstage. O sea, sí, lógicamente a primeira edición foi un verdadeiro reto, tanto para o concello como para nós organizativamente. Este ano xa conseguimos, creo que, dar as pinceladas xustas para que os artistas e os festivaleiros estén super, super cómodos.
0: Estábamos en ese momento, me tenía que cerrar casi nada, tela por aquí.
1: Sí, María Becerra, además que ano pasado chegamos a presentarla, bueno, tivo un problema de saúde que le vou a cancelar toda a xira. Sí. A verdade é que tela este ano e confiara de novo en nós para facer a súa data en Galicia é un luxo, ¿no? Además, son artistas que é super difícil de concretar as xiras con eles, polas datas, polos viaxes e demais, e super contentos de ter a María Becerra, e acompañados de artistas tamén internacionais, o propio Lugrac, o seu famoso La Morocha, que volve este ano. Temos a, bueno, figuras de primerísimo nivel nacionais, pero que son internacionais, como David Bisbal, que comentabas antes. A verdade é que temos un cartel super entretido este ano.
0: E tamén tenemos novos talentos que están en marxando este ano. Falábamos hace unhas semanas con o Elegido, que ven de facer a selectividade de presentar novo álbum. Está rompendo la de rompelo. Bueno, comenzar un festival de estes, logo dentro de un ano volvemos. ¿Lembras cando este chaval estuvo aquí en Abunzán?
1: Sí, no, desde logo, Elegido, a verdade é que cando falamos con él aí hai uns cantos meses, a súa vida me parece que voltou un volco, non completamente de onde estaba, onde está. Temos a Reyer tamén, unha banda de rapazas de Pontevedra que creo que vai ser unha das sorpresas moi positivas de edición deste ano. Agora que o talento non só se trata de traer a figuras consagradas, non, sino darlle oportunidade de que novos talentos suban ao escenario, dalos a coñecer, creo que é unha labor moi importante. Mas sempre hai plan como organizadores, pois traballamos no desarrollo de artistas, así que é unha cousa que nos fai unha especial ilusión, ¿no? Todos os anos a topar esas pinceladas de artistas emergentes sobre o escenario.
0: Pues que la punta, tamén esa cita para a fin de semana, o 17 de Zalto de Xullo en Pontevedra, seguir San Fest, Jordi Lauro, un organizador, moitas grazas por estar con nos aquí en Vivir Galicia.
1: Un placer, aquí vos esperamos a todos. Lembro que quedan poquinhas entradas, así que se anime, que espabile coa merca de entradas.
0: Non vai a ser que logo quedan as piezas. Gracias, Jordi.
1: Un saúdo, gracias a vos.

0: Super Camilo, ofertas para esta semana.
1: Especial San Juan, traseiros de polo congelados 1,99 euros o kilo. Sardinas congeladas a 2,99 o kilo. Panceta de porco fresca 3,99 euros o kilo. Caixa de tira de porco congelada a 4,99 euros kilo. E especial refrescos para grupos 10% de desconto excepto ofertas vixentes. Ata fin de existencia, servicio en tenda.
0: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, gustache a calidade?
2: Eres diferente.
1: Hai sabores que nos levan de volta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidade excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1:30 e de 3:30 a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, o lombo secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamón Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
0: Gasóleos Monforte, en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
1: Marcho, que teño que marchar. A Asociación de Empresarios Sete Pontes de Vilalba pon en marcha a campaña de verán 2026 Marcho, que teño que marchar, do 22 de xuño ao 5 de xullo. Neste arranque da temporada estival, merca nos comercios adheridos á campaña e entra no sorteo de 1.000 euros repartidos en dous vales de compra de 500 euros cada un para gastar no comercio local da capital chairega. As mellores compras de cara a este verán 2026 agárdante no comercio local de Vilalba. Marcho, que teño que marchar. Campaña de verán en Vilalba, do 22 de xuño ao 5 de xullo. Organiza a Asociación de Empresarios de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Vilalba.

0: Pois efectivamente, xa se nota tamén nas temperaturas. Este ano chegou gran e fixo por todo alto, que non se diga. As 9:24 exactamente arrancaba o solsticio de verán que nos vai acompañar ata o día 23 de setembro. Moitos días para desfrutar. É verdade que o verán parece que pasa máis rápido que as outras estacións, pero a desfrutalo moito, prácticamente intacto por diante. Jornada perfecta para disfrutar de piscinas, ríos, playas y de buscar sombras con temperaturas. Outra boa opción, achegarse ao remate xa do Ar de Lucus, que se vive con forza desde este pasado xoves na cidade bimilenaria Lucus Augusti. O verán xa está aquí, ás 9:24 da mañá, recibiámolo e nos, como cada 21 de xuño, escoitamos a Megalo, el verán llegó.
1: El verano ya está aquí para hacerte feliz, llénalo de colores, de sueños y amor.
0: E como cada 21 de xuño, felicitamos os chamados Luis, están de San. Quedó verán unha boa xornada para celebrar a onomástica, verdade? Case, case tamén como os Juan e Xoán, que o celebrarán o vindeiro mércores, tamén día festivo en Galicia, en toda Galicia. Festivo, a irse preparando xa para esa noite máxica do lume novo. Este ano parece que vai apetecer menos animarse ás fogueiras, porque imos ter temperaturas moi elevadas, pero en fin, eses rituais da máxica noite do lume novo petando tamén a porta. Verán, nótase no ambiente, nótase tamén nas temperaturas. El verano ya llegó, por si.